Се як принцезна Еве. Се як принцезна заклета, цо чека. Се як принцезна заклета, цо чека на захрану. Се як принцезна заклета, цо чека на захрану.